0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ۔ بھئی کمل جی، آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ گانا
1: کیسے منایا جائے ان کو، ہے کہ نہیں؟
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے۔
1: نہیں، کیا ہوا، جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا، آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے، ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی، تو میں نے ایسے راستے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھ مجھے منڈی جانا ہے، اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے، تو کہتی تیرے ساتھ کون چل رہا ہے؟ ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں، میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا، میں چلوں؟ میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے، تو تو اتنی مشہور سنگر ہے، تجھے سب پہچانیں گے۔ کہنے لگے نہیں چلتے، مزہ آئے گا، میں کوکلا بہن بن کے آؤں گی۔ یقین مانو میرے ساتھ آئیں، اس جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں میں گا رہی ہوں، میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں، اب بولی آج کیسے، یہ ماحول کیسا تھا، ہے کہ نہیں مزیدار، اور کسی نے پہچانا بھی نہیں، وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی، مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی